цей арест, патою зазнот, уридуємо це саме в конгуворт. Сніда їх небі, біля добрий момент. Сніда їх небі, біля сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумам, разумам. Сорих лежи крилом, пак не ворсові. Леда сенсе мало срок, капітин сен слышу. Часники дні, бо я досі спить, тому що говорить.